pudica passa boa energia fazer o árbitro Kabir tu karta tu hua mujh meh raha na ho jab aapa par ka mit gaya